0: ¿Qué pasó en Maizao? Yo sé que a ti te ha ido bien en la vida. Bueno, pues ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Dame el secreto del éxito en la vida, no seas gacho.
1: A todos, dénoslo, por favor.
2: Secreto del éxito, wow.
0: Te lo voy a decir, pero no le digas a nadie. Ok. El éxito en la vida es no contarle nada a nadie.
3: ¿No contarle nada a nadie?
0: No, nada, nadita, nada.
3: ¿Y así te fue bien en la vida?
0: No, pero nadie sabe que me va mal.
2: A ver, ya tenemos a Miguelón con nosotros. Ese Miguel, cuenta tu chiste, estúpido.
4: ¿Sí sabías que en los nuevos homes a los viejitos, ¿sí sabes por qué les dan Viagra?
1: ¿Por qué?
3: ¿Por
4: qué? Porque no se caigan de la cama.
1: ¡Ah! Ahora todo tiene sentido con el feo.
2: Así incomprensible.
1: Ahora todo tiene sentido.
3: Ver, sirve de tripié.
2: Tenemos a Alfredo. Alfredo, cuenta tu chiste, estúpido.
5: ¿Cómo se dice en africano tornado?
2: ¿Tornado?
1: ¿En africano?
0: ¿Cómo?
1: No, es africano, chulo.
3: ¿Tumba todo?
5: Se dice batido de chocolate. Saludos, banda.
2: No le entendí, güey.
6: Eso es lo que se viene con el bueno, la mala y el feo.
2: A ver, señores, vamos a regresar a continuación platicando con una experta sobre la gimnasia cerebral.
7: ¿Sabe qué será eso?
2: ¿Qué será esto de la gimnasia cerebral? Dicen que es importante que niños la practiquen. Tú, compadre, también, aunque digas, no, yo estoy joven, que no sé. No, también es importante que lo hagas. Sobre todo también, me imagino que los señores, las personas de la tercera edad también que lo hagan.
8: Antina, como el feyo, o como tú, pelón, también.
2: No, yo no soy de la tercera edad. ¿Está loco? ¿Qué será esto de la gimnasia cerebral? Se lo vamos a preguntar a continuación a una experta psicóloga, Sandy Caldera, así de que no te despegues. Y atención para toda la bandera que vive fuera del estado de California, para la gente que también vive tal vez muy al sur, la gente de San Diego, saludos a la gente que vive acá muy al norte, puro Bay Area también, paisano, comadre, la gente de Phoenix, Las Vegas, de todo el país. ¿Quién se quiere ganar un viaje aquí al sur de California para venir a Disneylandia con toda la familia? Pues, ¿qué creen? Muy pronto tenemos ese gran premio con el bueno, la mala y el feo.
6: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
9: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
6: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
9: ¡Gracias!
1: ¡Los queremos!
10: Estamos bien emocionados, estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
6: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto, con el bueno, la mala y el feo.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
12: Mom, please.
7: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
12: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
7: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
12: Wow, you weren't kidding, Mom.
7: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
12: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: No, the other one.
12: What's in your wallet?
7: Oh, that's my boy.
13: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
14: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30 mil millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
15: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
2: Llama